Mambo Kings, v petkovi pumpi skladba V mojem telesu zate, Sandija. Nemirovci so, evo jih, obljubi.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja,